אין אלוקים, אתה אין אלוקים, בספר ממאמה האין אלוקים, את אשר הפסקים, אין אלוקים, נלהנה פורטה האין אלוקים, האין אלוקים, אתה אין אלוקים, בספר ממאמה האין אלוקים, את אשר הפסקים, אין אלוקים, נלהנה פורטה האין אלוקים.

מפלמיות נוי בשה ומסתדה דבנסקלי יאי קומר אלרי צילו אלסקיין יאי טרודה וי הדה נו ספסיאלט יאי